0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.
2: Ajde da razbijemo tu tišinu i tu muziku. Gde ste, ekipo, šta radite?
1: Dobro jutro! Evo, pa ništa, šta radimo? Budimo se, stigli smo na posao. Utorak je 7 sati i 8 minuta.
2: E, sad si me podsjetila sa ovim, šta je s ovim, šta škripio?
1: Kako je povuko slušalicu, trebali ste ovdje vidite.
2: Moje, slušalice.
1: Ajde, meni žana, čekaj.
2: Ne stoji glava na krivo. Učim ju slušalicu, zamenili smo i sad i nije ni bitno. Uglavnom, mrzim ove ljude koji imaju previše energije ujutro. Mi imamo, da, radimo to. Ali ovi su fuzonu na silu nekako.
1: Jeste,
2: idemo, idemo, ajde jako, dobar dan, dobar dan. Nekako forsiraju. Ako nije dobar dan, ako se nisam spao, nije dobar dan. Ako jeste, nek to bude... jeste, baš je dobar dan.
1: Jeste.
2: Nemoj mi na silu tu nešto radi.
1: Vidi, možda oni pomažu sebi, malo se boostuju, razumeš, ljudi da bi bili prvo razbuđeni, što je potpuno okej, ono, svaka čast na tom sistemu, ali ja da ne radim na radiju, sigurno ne bih bila jutarnji tip.
2: Da, do 10-11 ne bih.
1: Ne progovaram.
2: A ovo fake kao pozitiva, to ima keva kad idete na more.
1: Joj, da.
2: Pa onda je u fazonu, evo muzike malo, evo, stres, nasmijani, srećni, idemo na more, nemojte da mi pokvari.
1: Zato što zna da će se posveđa s mužem, razumeš, odnosno tvojim tatom u roku od 3, 2, 1 i onda žena forsira dok može pozitivu.
2: Samo pozitiva, idemo fever, dream i kafa.
1: Ajmo bre.
2: Ajde, dobro jutro.

0: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
1: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa X 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota uvek daje više.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Slušate TDI.

0: DD Radio i Garnije Micelar vam predstavljaju Garnije Micelar Bus Patrolu.
1: Majstore, zadnje.
2: E, zadnje vrate, otvorite za Garnier Bus.
1: Jeste, prepoznat ćete Garnier Micelar TDI Bus Patrolu kod tržnog centra Ušće, da, u Beogradu. Tu je startna pozicija i sad ceo Garnier autobus ne možete promašiti. Znači, ne uđete ovako, vidite ih, bukvalno.
2: Jeste, vidite ih, a mi smo tu da vas pitamo, vi ste tu onako malo da se dobro zabavite, da odgovorite tačno pitanja i da osvojite super Garnier Micelar poklon.
1: Eto, očekujte nas, TDI Bus Patrole, Garnier Micelar, donose super nagrade, kao i uvek sjajno raspoloženje, kod Trnog centra Ušće, očekujte nas.
0: Garnier Micelar Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod Tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

0: baš je to. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex!
4: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
5: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Posjeti

0: hajde da si igram.
1: Ajde, ajde, čega? Kao šuga?
0: To ja imam kao. Dobro jutro, dileme, može?
1: Ajde, naravno.
0: E, dobro jutro, dileme, ja vam dam dve opcije, vi birate jednu, tako tri puta. Kažete
1: ajde.
0: Zašto.
1: Ajde, izvolim.
0: Da, tu smo na Viberu, to možete kažete. Šta birate, Viber je 069-308-9399. Letovanje sa svekrvom ili taštom.
1: Dobro.
0: Znači, zavisi ko šta ima.
1: Okej.
0: Okay. Ili da sretnete bivšeg ili bivšu.
1: Da.
0: U hotelu u kom odsedate. Bukvalno budete ono u sobu do sobe.
1: Pa da sretnem bivšeg u hotelu.
0: A realno?
1: Da, zato što vam koća letuje.
0: E, sad ću ti objasniti. Kad imaš dete, onda sve krva tašta leto nije. Skroz okej.
1: Okay. To je top.
0: Turiš dete tamo
1: jeste.
0: I kažeš adio.
1: Čuvaj, uživam.
0: Tako
1: beži.
0: To da.
1: Ali da, ovo može bude zanimljivo u smislu kao malo, ajde, toksično, ovo, ono, smešno.
0: Da, ima, ima.
1: Što da ne, ajde, bolje nego, pošto nemam decu, ne bih
0: volao. To, da samo, lečem, samo je to. Šta birate pre, da spremate hranu na odmoru ili da se hranite po restoranima?
1: Uf, da se hranim po restoranima na odmoru.
0: Da, ja ne spremam hranu ni sad.
1: Da, u Beogradu ja spremam i jedem kuvano. Svaki dan kod kuće ne bih bacala par za džabe. Ponekad da, naravno, ali na letovanju nisam luda. Ne
0: normalno,
1: mogu.
0: Normalno. I treće, da li birate beach bar ili napuštenu plažu?
1: Joj, zavisi od dana. Jedan dan beach bar, drugi dan napuštena plaža, mada s obzirom da Kamenovo u Crnoj Gori toliko kida, ja biram beach bar.
0: Da, beach bar i to biramo Kamenovo u Crnoj Gori kao najjaču plažu.
1: Da.
0: Svratite, tamo nam jogi, tamo je te dio, odatle ide žurka svaki.

0: Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati, 1 minut, 23. jun, kako prolete ovaj jun, što se desilo?
3: Prolete jun, a zato drugi meseci zapravo traju, boga pite koliko. Jeste. Znaš, a kad je lepo vreme ovako, to brzo.
2: Jeste, hoćemo na vesti.
3: Ajde.
0: Vesti, TDI Radija.
4: U Beogradu se nastavlja 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja više od 1000 učesnika iz celog sveta, uključujući i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu, a novi iznosi primenjivaće se do 28. juna. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona. Budući srednjoškolci danas popunjavaju listu želja. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
4: Vreme promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 32 stepena.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: 250 dinara. Poseti najbliži KFC.
1: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: talk about?
1: Madonna i Sabrina. E, da, počele dobri festivali, a najbolji je ove nedelje.
2: Jeste, nego šta, ljudi, kreće Belgrade Music Week festival.
1: Jeste, i mi smo rešili malo da podelimo neke karte, da vas nagradimo. Da. Biće jako dobri izvođači, ja?
2: Biće, nego šta, ljudi, Jesus, onaj nastup, jedan američki.
1: Ina je tu.
2: I Ina, ljudi, Ina, fly like a dove, like a hen, like a
1: like a truck.
2: Jest nešto, like a woman, ali dobro, da, uglavnom puštamo ovde na TDI-u, a pored njih, koji su strani izvođači, biće naravno gomila naših najpoznatijih izvođača, poput Nućija, Jale Bub, Beraste.
1: Svi.
2: Da, svi red.
1: Svi. Hoćemo da poklonimo karte. Koja je fora? Vi treba samo da nam pošaljete da li ovde na Viber ili na Instagram, zašto baš ti treba da osvojiš karte za Music Week.
2: Da.
1: Eto, to je cela poenta. Znači, dajte nam neku kreativu, dajte nam nešto smešno, ili DM Instagram TDI Radio, ili ovde na Viber, piši tamo 069-308-9399. Budite kreativni, duhoviti i osvojit ćete karte za Music Week. Eto, to je to. The first time, Damjano David, čitamo uskoro ako neko pošalje.
2: Nego šta?
1: Ajde.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Uf, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.

0: Nelly Furtado i Missy Do It Do It. I vi ste trebali nešto da uradite da biste osvojili kartu za Music Week, tako?
1: Tako je, da, trebali ste da napišete na Viber na 069-308-9399 i karte smo podelili Ani.
0: Da, Ana je rekla zašto baš ona treba da osvoji karte, poruka je glasila kako?
1: Kaže, sin završio faks, pa da mu omogućimo dobar provod, a na Music Weeku je zagarantovan.
0: Istina.
1: Jest.
0: Majki mi. Tako da, eto, sin je osvojio, bravo, bravo majka. Dolce Vito u nastavku.

0: Garnier Micellar bus je stigao. Teddy i patrola je kod tržnog centra Ušće u Beogradu i deli sjajne nagrade. Krećemo u akciju, a prepoznaćete nas vrlo lako. Mi smo tu da vas pitamo, a vi ste tu da se dobro zabavite. Garnier Micellar bus krstari Beogradom, a mesto susreta je Ušće. Vidimo se!
1: Zdravo! Dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd.
3: Nastupaju
2: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
4: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Dobro, Teddy Swims pesma. Malo, da, mislim, zašto ovako kažem?
1: Uplašio Nekako je prirodan, baš.
0: Uplašio sam se.
1: Od čega? Od mene?
0: Ne. Na Happy televiziji.
1: Dobro.
0: Su počeli da rade AI voditelji.
1: Stvarno?
0: Kao real da rade, kao čitaju vesti, sve postoje.
1: Ne.
0: Svi to sad pričaju o tome. Spikeri kao uz pomoć veštačke inteligencije.
1: Ne.
0: To zvuči dobro.
1: Ne.
0: Znači, dok ne gledaš u usne, ne vidiš da je fake.
1: Možda ih je neko sinkovao, odnosno kao sinhronizovao.
0: Neko pročitao, ali opet. Ne, neko će nas da sinkuje i si...
1: Ne.
0: Bićemo, ono, uzet će sve emisije u prethodnih 5 godina što smo radili, strpat će i kaže vidi njihov humor i priče tako.
1: Ne, nisi ovo treba kažeš javno, dao se sad ideju poslodavčima.
0: Šta da radi, mora se suočiti sa tim. Mislim kao i, ne znam šta da radi.
1: Misliš da se pomirimo sa sudbinom?
0: Da, jedino što mi kao pada okej okay, je da postoji opcija da i Jovanu Jeremić zna mene. To je jedino što mi malo onako lakše mi je kao...

0: moguće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Oh yeah! E, ljudi, naravno da gotivamo penale, uvek.
2: Ma ko ne gotivi penale, pa to je za mene najuzbudljiviji deo utakmice, ako se desi da budu penali.
1: I Sidora, ako se pita, trebalo bi samo da igraju penale. Tako uopšte je. Ne futbol, nego da se nađu i šutiraju penale.
2: Što
1: i tako.
2: Da trče tamo koludaci, samo bre penale i to je to. Ne. Ali mi smo zbog toga vama pripremili penale.
1: Mozart penali, treba da nagradimo nekoga. Šta je poenta? Šutirate tri puta. Šut je zapravo, gol je tačan odgovor. Mi vam dajemo tri pitanja, vi šutnete tri puta i ako pogodite tačan odgovor, pogodili ste i penal.
2: Tako
1: sve
2: je
1: jasno. Morate sva tri da date da biste osvojili Super Mozart nagradu i prijavite se da biste igrali, može?
2: Evo i kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: E, a, dobro, dobro, pesmu Black Eyed Peas razvalili. Biće još dobrih pesama danas na TD radio, da,
1: isi? Biće, nego što, nego će biti, biće top 20 na TD radio danas od 18 časova. Tu je Bađa sa vama da prelistate ih 20 pesama, 20 najvećih hitova i sigurno su to vaše omiljene pesme, tako da znate da ako bude bila malo gužvica da ćete imati kako da se razveselite.
0: Tako je, biće nešto retro, biće sve super, ostanite u TD radio, u TD radio!
1: U TD radio da ostanete!
0: U TD radio, zdravlju i sreći da ostanete. Čuvam se sutra, čao.
1: Ajde, bye.
2: Dobro jutarnji program
3: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 je sat i 1 minut.
0: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: Jedan malo jači utorak pred nama. Sinoć je bilo ono šareno u zemlji, negde oluje, nevreme, a negde besane noći zbog one sparinčine. Najviše ne znam u koju grupu vi spadate, ali dobro, za danas nešto slično popodne. Kažu da će vreme malo da se okrene. Šumadija, istok zemlje, tu bi, kako pišu, trebalo da padne najviše kiše. Vidjet ćemo, dobrodošli u ritam dana. Evo, temperature lagano rastu, gledo malo pre 22 u Novom Sadu, izmereno u Beogradu 25, Niš 24, trenutno najtopliji u Kuršumliji 26 stepeni. Vi polako, bez stresa, pojačite muziku, naravno slušamo samo hitove, Obrad vam pravi društvo, a tu je i Adele i Can I Get It.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Uf. Auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
6: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
7: Besplatno preuzimanje.
6: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
8: Plivanje,
9: sunčanje,
8: kampovanje,
9: igranje u vodi
8: ili na pesku,
9: odmaranje u dvorištu
8: ili na terasi.
9: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Argus Tours, more vas čeka! Argus Tours!
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.

0: Evergreen još, ali bit će Regard, Years and Years i Hallucination na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na Teddy Radio.
0: Kratka retrospektiva mundijala. Argentina je pobedila Austriju 2-0 rezultat. To je J grupa na svetskom prvenstvu. A je ono što je najzanimljivije jeste što su meč obeležila dva istorijska gola Mesija, posle kojih je postao najbolji strelac u istoriji svih svetskih prvenstava. U istoj grupi Alžir je pobedio Jordan. Tu je rezultat bio 2-1. Norvežani su pobedili Senegal sa 3-2 u drugom kolu grupe i tako su evo obezbedili učešće u nastavku takmičenja. I fudbaleri Francuske uzeli su 3 boda jer su pobedili i Irak, rezultat 3-0 u drugom kolu grupe i na svetskom prvenstvu.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Želje, željice, evo dođe i taj dan, budući srednjoškolci, gde ste danas i sutra, se popunjavaju liste želja za upis. Popunjava se elektronskim putem na portalu Moja srednja škola ili neposredno u osnovnoj školi od 8 do 3 popodne. I koliko vidim, mogu da popune 20 želja, što samo znači da će se negde i upisati. Eto, roditelji, ne brinite, od 20 jedna mora da ubode. Konačni rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama bit će objavljeni 29. juna, odnosno sada u ponedeljak.
0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Minut je ostao do 11 sati. Mi nastavljamo sa ritmom dana. Još jednom dobar dan i dobrodošlicu želim svima. Slušamo Zaz i Živ.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako vas pitam šta sve znate i da li ste sigurni da baš sve znate o našem glavnom gradu, e pa ako hoćete još malo više da saznate nešto, da budete turista možda iako to niste, tu su besplatna panoramska razgledanja Beograda ovog leta. Svake srede razgledanje grada iz zatvorenog autobusa, znači ima i klima, vode profesionalni turistički vodiči koji su i sa iskustvom proveli već hiljade stranih i domaćih turista, predstavili istoriju, kulturu, život naše prestonice generalno. E pa upravo od ovih vodiča moćete da čujete sve ono što možda niste znali, da doživite ono pravo iskustvo, one panoramske vožnje. Mesta mogu da budu ograničena, pa je potrebno da se prijavite za ovo unapred, a turističke ture, dakle, se rade sredom od 18 sati.

0: najvulgarnije, Micelar bus je stigao. Teddy Patrola je kod Tržnog centra Ušće u Beogradu i deli sjajne nagrade. Krećemo u akciju, a prepoznaćete nas vrlo lako. Mi smo tu da vas pitamo, a vi ste tu da se dobro zabavite. Garnije Micelar bus krstari Beogradom, a mesto susreta je Ušće. Vidimo se.
1: U gradu je novi radio.

0: Despacito. El grande. Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
5: Besplatno preuzimanje.
3: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
6: Uf, auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dođe ovo neko doba dana kad se mi zaželimo našeg dragu kolege Ogija koji je trenutno na Kamenovu u Crnoj Gori i onda šta da radimo nego da ga brzo pozovemo.
2: Pa dobro.
3: Ćao Ogi, znaš kako te ozovim ovih dana?
2: Kako?
3: Moja veza.
1: Zašto, Dijana?
3: Zato što s kim god sam pričala, ja u Crnoj Gori imam vezu. I za ležaljku, i za suncovra, znaš, sve preko veze. Samo znači, zove Mogije.
1: Preseče me po stomak.
2: Pa ja sam se isto zbunio, kažem, kakva veza. Mislim, da, ali mogu da vam sredim preko veze i suncobrane i ležaljke i palmu, ako ste raspoloženi.
3: Pa ja čujem da je borba, da je gužva, svaki dan sve više ljudi, pa reko
2: borba, evo da koliko da ima, izbrojim jedno 7-8 palmi, borba je oko palmi, moram da vam ovde. Ja to, moju imam, do duše.
1: Jel to znači da nisi puno pocrneo još?
2: E, kako nisam, pa ne, nije.
3: On je
2: ja
3: crn
2: nešto
3: u decembru, da.
2: Ja sam već, tako je. Dobro, recite mi, molim vas, kakva je situacija u Beogradu, da li je ovaj, kako je to vreme, ili ima sunca?
3: Mestimično oblačno, promenjivo sa kišom, ne znam, nije još čim, ali dobro, za sad je okej.
2: Okay. Da. Znate zašto vas pitam? Pa zato vas i pitam, zato što baš mi je žao, ovde je baš ono 30 plus stepeni i da nisam sad ispod palme pored mora, baš bi mi bilo bez veze, ono.
1: Pa nemoj da ti bude žao, nego nas zovi da dođemo.
2: Pa dođite, ja vas čekam, mislim šta.
3: Ti pošaljite neke slike, znaš, pa da mi parim očima dok ne dođemo, jel može?
2: Ljudi, molimo, znači, plaža Kamenovo, TDI radio otvoreni studio, mi smo do septembra, pa vi banite kad god.
3: A kako ti se čini za sada, u odnosu recimo na prošlu godinu, osim palmi naravno, je li ima gužvi, je li topla voda, kako to sve izgleda?
2: Da. Moje omiljeno pitanje je da li je voda topla. Je, jeste, ima
3: ja to
2: gužvi,
3: zbog dece.
2: Da. Već krene petak, subota i nedelja su ovde baš onako, ono, za žurke, preko nedelje je onako, lagano, opušteno.
3: Za nas penzionere, dobro?
2: Tako je, zapravo kažem zbog tebe, Adriana, ovo je Ada.
1: Ja mudro ćutim, u redu je sve.
2: A Nemanja, ovo i ti, ako si možda raspoložen za žurku, da, ovde petak, subota, no onako, baš jako.
1: E, i raspoložen sam ja i znam mnoge takođe koji su raspoloženi i siguran sam da među našim slušalcima trenutno ima onih koji su preraspoloženi, tako da...
3: I koji su već na putu za Crnu Goru. Da ti kažem.
1: Pakujte kofere, Ognjene, yes. Hvala ti mnogo, čućemo se ponovo, uživaj, šta
3: uživaj
1: da ti kažem.
3: Uživaj ispod te palme.
2: Da. Ajde, čao.
3: Ćao, Ognji. Mi ćemo da uživamo, evo, tu su ti hitovi, znaš, koji pokreću i ako ništa drugo asociraju na to more i plažu i palme o kojoj ja Ognji priča.
1: Pa sjajan naziv sljedećeg hita jeste Let Me Be, Let Me Be in

0: jedan koji sad već jeste evergreen. Viva la vida i 10 times ovog puta na TDI Radio.
1: TDI Radio i Garnier Micellar vam predstavljaju Garnier Micellar Bus Patrolu.
0: E pa, kad se TDI Radio udruži sa Garnier Micellar, onda i mi smo evergreen. Krećemo u akciju, leto je tu zvanično, a mi ćemo zvanično da budemo ispred tržnog centra Ušće u Beogradu i lako ćete nas prepoznati jer nam je to startna pozicija, a ceo onoliki Garnier autobus ne možete da promašite. Mi vas čekamo sa mnogo nagrada i pitaćemo vas nešto što će biti vrlo jednostavno, sigurno ćete znati, i ako budete znali, a znaćete, osvojit ćete sjajni Garnier Micellar na nagrade. Očekujte nas ovih dana, u svakom slučaju do kraja nedelje. Patrola, TDI Bus, Garnier Micellar doneće nagrade uvek, naravno, i sjajno raspoloženje.
1: Garnier Micellar, Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

0: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Uff. Auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Slušate TDI Radio.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
6: Kemo Impex.
7: Maksima.
8: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
10: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
11: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
12: Besplatno preuzimanje.
11: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
13: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
14: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
15: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: spektakularan koncert je napravio pre par dana na Ušću. Lenny Kravitz i The Chamber, ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: A jel vi hoćete da idete na Music Week u Beogradu sad za par dana? Pa jel imate karte? Pa ako nemate karte, onda uzmite naš Viber broj 069-308-9399 i sve što treba jeste da budete malo kreativni, jer mi se ovde pitamo zašto baš ti, ako imaš dobar odgovor, zašto baš ti treba da odeš na Music Week i da dobiješ karte od TDI radija? E pa onda nam pošalji poruku, znači na Viber broj 069-308-9399, da prisustvuješ 8. izdanju najvećeg festivala popularne muzike u regionu, Music Weeku. Biće na Ušću kao i svake godine, biće brojni specijalni momenti, ekskluzivni koncerti, dakle sve to čeka samo na vas. Viber 069-308-9399, napišite zašto baš vi zaslužujete karte. Ako budete dovoljno kreativni, osvojit ćete ih. Slušamo Foster the People.

0: такъв дуо. Мадона и Сабрина Карпентер. Bring Your Love на TD Radio. I got something I
1: want to talk about. Слушате Ритъм Дана на TDI Radio.
0: Ако то нама стиже данас от 6, нормално Баджа и Огнен као и сваког утрка са новом топ 20 листом. И ево, јун скоро прошао, добили смо озбиљне нове хитове, неки су тек изашли, неки већ освоили плейлисте, па је нама некад тешко баш да сложимо све како треба, а некад опет баш па и није, зато треба да поређемо песме од 20. до 1. места, а конкуренција некад никада јача. Наравно, не одлучемо увек сами, ослушкујемо и вас, пратимо шта ви слушате, делите, тражите, па се све то на крају лепо склопи у новију топ 20 листу, као и сваког утрка код нас од 6 попод.

0: stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Uff. Auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
1: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Vesti. TDI Radija.
1: U nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u jednom ugostiteljskom objektu na autokomandi prošle godine, uhapšen je bivši zamenik načelnika Uprave kriminalističke policije MUP-a NĐ. Skupština Srbije nastavila je sednicu objedinjenom načelnom raspravom o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona. Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu, a novi iznosi primenjivaće se do 28. juna. U Vašingtonu počinje nova runda pregovora Izraela i Libana. Američki državni sekretar Marko Rubio na bliskoistočnoj turneji predstavit će okvirni sporazum Vašingtona sa Iranom, liderima arapskih zemalja Persijskog zaliva. Cene nafte pale su na najniži nivo u poslednja tri meseca, pa je cena Brent nafte trenutno $77 za barel. Selektor košarkaške reprezentacije Dušan Alimpijević izjavio je da će Nikola Jokić biti kapitan nacionalnog tima na predstojećim mečevima protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Košarkaši Srbije počeli su u ponedeljak pripreme za duele protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih.
3: Dva popodne i dva minuta.

0: Garnier Micellar bus je stigao. Teddy i patrola je kod tržnog centra Ušće u Beogradu 25. 26. kao i 29. juna i deli sjajne nagrade. Krećemo u akciju, a prepoznaćete nas vrlo lako. Mi smo tu da vas pitamo, a vi ste tu da se dobro zabavite. Garnier Micellar bus krstari Beogradom, a mesto susreta je Ušće. Vidimo se! Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

Mm-hmm, i ono što smo upravo slušali, a kako je danas 23. već u mesecu, neki subjektivni osjećaj da jun traje, da traje još ono nekih 5 minuta, ali dobra vest je da smo bliže plati, jer sam apsolutno sigurna da i ovaj mesec nismo baš bili finansijski eksperti kao ni jedan prethodni, ali dobro. A još bolja vest je da je najbolje od leta realno tek pred nama, tako da definitivno dobro je to sve. Mi nastavljamo i danas naravno naše druženje, vožnju, posao, šta god da vam je trenutno na rasporedu ili će biti u toku dana. Nastavljamo naravno i sa listom. Ovo što čujete je Ray Dance, a ja sam Lola, tu sam do 6, a sada idemo da pevamo i dobar dan. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

di Radio Pala 3. Ekipo, ako ste i vi danas ono 5 minuta ultra mega srećni, sve može, pa onda 10 minuta i ne baš tako raspoloženi i tako u krug ceo dan, bez brige, pošto nam je raspoloženje definitivno kao i vreme ovih dana. Čas pada kiša, čas sija sunce, znači ne može ni vreme da se dogovori šta će da se dešava. Odnosno, kako to meteorolozi onako sve stručno kažu, nestabilno je vreme. Tako da danas će biti toplo, jeste do 32 stepena, ali oblačno, mestimična kiša, pljuskovi, pa onako, gde padne, tako da ne bih rekla da će biti toplo, nego da će definitivno ceo dan biti ova sparinčina napolju. Tako da jedino što nam za dan želim jeste da ne pokisnemo previše i onako da što duže ostanemo u ovom delu kada jesmo raspoloženi i ultra srećni, a zato su nam to naravno i samo hitovi, pa nastavljamo da pevamo onako lagano, da džuskamo.

tu je David Guetta i Save Me Tonight, jedan od ozbiljno dobrih hitova ove godine. Tačno, evo 9 minuta do 3 popodne, utorak danas, i često naiđem na to neko istraživanje da je utorak, odnosno kako psiholozi kažu, da je utorak zapravo najproduktivniji dan u nedelji, jer eto nije ponedeljak, znači pregrmili smo taj početak nedelje i onako hvatamo zalet i onda nekako smo voljni da odradimo sve zadatke. Pa eto, ajde, ako već psiholozi tako kažu, nemojte da im mi tu nešto prkosimo i da ne bude da nisu u pravu, nego lepo sada da ako kucamo ono sad neki mail, ono muči nas i to, da se onako dobro fokusiramo, da to pošaljemo što pre, ako smo krenuli na neki put onako da ispratimo sve lepo navigaciju, da stignemo onako na vreme kako sve i treba da bude, ili ako smo nekim privatnim obavezama da ih što pre završimo kako bismo mogli, kako bismo naravno što pre uživali. Tako da drži nam palčeve gde god da ste i šta ste, da sve to lepo završimo, a naravno u tome će nam sigurno pomoći muzika. Ovo što čujete ovako u pozadini da se krčka je hit Friends. I ništa, idemo onda da pokidamo ovaj utorak zajedno. Thank you.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Ovo je TDI.

0: pesmu kojom je otvoreno ovogodišnje svetsko prvenstvo. Naravno, peva je Shakira i Burna Boy sa njom, Daj Daj na Teddy Radio. Jao, evo i opet su krenule neke lažne poruke da stižu. O čemu se radi? Evo ovako, ovaj put su to SMS poruke da nam, kao stigla nam je poruka da nam je istekla zdravstvena knjižica. One stižu sa nekog levog broja, počinje sa nešto plus 63, tako da definitivno ovde šta treba da uradimo jeste da ne unosimo nikakve podatke. Odnosno, šta zaista treba da uradimo? Zaista kada nam, ako nam stigne poruka da nam ističe zdravstvena knjižica sa ovog nekog plus 63 broja, je najbolje da postupimo kao kada nam stigne poruka od bivšeg ili od bivše. Da lepo samo obrišemo tu poruku, pravimo se da ništa nismo videli i samo nastavimo sa onim što smo radili. Pa tako nastavljamo i sa samohitovima.
1: Try cooler again.

0: Etno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

Pesma koju smo slušali se zove Slow Down i nešto razmišljam da definitivno treba češće malo da usporimo, pa eto tamo jedna preporuka. Ko želi da bude turista u Beogradu i da nauči nešto novo, svake srede su tu besplatna razgledanja grada iz zatvorenog autobusa. U autobusu je naravno i vodič koji će nam zapravo otkriti sve to što nismo znali o Beogradu, a mesta su ograničena, pa eto potrebno samo da se prijavite i ove turističke ture budu sredom od 18 časova. Tako da ako i sutra bude neke kiše u tom periodu, panorama obilazak Beograda je omogućen, eto, bez da pokisnemo.

0: Ona voli Instagram.
1: Čekaj, samo da snimim story.
2: A može li jedan minut da živimo bez kamere?
1: Može, ali kako će ljudi znati da živimo?
2: Živimo, preživljavamo.
0: Slušajte Jutarnji.
3: A i pratite nas na Instagramu.
0: Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
7: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
8: Besplatno preuzimanje.
7: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
9: Uf, auto mi se raspada.
10: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
9: Da, sve to.
10: Treba ti Beoguma.
11: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

Ono što je sasvim sigurno jeste da su kod nas na TV radio naravno samo hitovi. I za sada na granicama, onim naplatnim stanicama nema nekih posebnih zadržavanja, jedino se na izlazu Preševo čeka nekih 20 minuta, pa eto da znate ako ste kojim slučajem krenuli tamo, a kamioni već standardno čekaju i do nekih 5 sati, pa eto vozači terenjaka da vas ovom prilikom podsjetimo da imate još nedelju dana do prelaska na tag, odnosno onu čuvenu elektronsku naplatu koja startuje od 1. jula, koja od vas tu po glavnom gradu i švrčka se kolima, isto nema nekih posebnih gužvi sa sada, ako ćete negde eto kao što rekao kolima danas, naravno srećan vam put, a sad se lagano vraćamo na muziku i u nastavku slušamo jedan Paradise.

0: Слушайте «Стаја у један дом». Кад крене по злу, ми смо ту. Без драме и стреса. Чувар куће и адреса. Купи онлайн и оствари 10% попуста на осигурање стана или куће. Дунав осигурање.
1: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
5: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
6: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
7: Za sat ispred svih.
8: I da, 23. jun, utorak danas je, evo tačno je 16 časova i 14 minuta i definitivno je onaj deo dana kada više niko od nas nije siguran da li zaista ima energije za još jednu obavezu, ali moramo da ih obavimo. Šta ćemo, računi nas baš ne pitaju da li nam se nešto radi ili ne, ali sam definitivno sigurna da ćemo to sve lakše uraditi, naravno u društvu uz samo hitove. U nastavku nam stižu Don Diablo i Sandra Cavazza. Stižu ovde do duše na našu listu. Ja sam Lola, sa vama se družim sve do 6 večeras, a ono što slušamo trenutno je Young Again.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
6: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.

Vedi Radio u 25.05. I vrućine su na polju, to nam je jasno. I sad dok većina nas nekako planira gde ćemo da za vikend, godišnji odmor, tu ste vi, da ne kažem avanturisti koji ste odlučili da narednih 9 dana provedete na vodi. Odnosno, regata Vode Vojvodine kreće sutra i kao što rekoh traje 9 dana i stvarno moramo priznati da zvuči kao onako sasvim odličan beg od svakodnevnice, a realno dobar nam je beg i muzika, pa u nastavku If Only You.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Plivanje,
6: sunčanje,
5: kampovanje,
6: igranje u vodi
5: ili na pesku,
6: odmaranje u dvorištu
5: ili na terasi.
6: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
7: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
8: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj,

može ljubav da nam uradi. Pet do pet je, vi ste na Teddy Radio, naravno, dobro nam došli. Sad želje, želice, želice, odnosno naši budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju one čuvene liste želja, odnosno to rade malo lakše nego što su mi, rade na portalu Moja srednja škola ili direktno mogu u osnovnoj to da urade do 3 popodne. E sad, koliko se sećam, odnosno koliko i vidim, i dalje pišu po 20 želja, tako da negde će se upisati. Od tih 20 stvarno mora bar jedna da se ubodi i da upišu tu srednju školu, tako da roditelji ne brinite, ono što je bitno jeste da ćete znati gde su se upisali 29. juna, odnosno sad u ponedeljak, a sada muzika i... No matter what, no matter what.

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
3: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija posjeti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

ritmovi. Ušto hitovi ovdje kod nas na TDI-u. Slušamo Dolce Vita. Ko prati svjetsko prvenstvo, vi onda definitivno ste rešili vaše utorak veče, a ko ne prati, jedna informacija više, kaže od 7 igraju Portugal i Uzbekistan, a od 10 na teren izlaze Engleska i Gana. Tako da definitivno biće ovo izbudljivo, a ono što zasigurno svi pratimo ovde jesu naravno, kao što rekoh, samo hitovi sa naše TD liste. U nastavku Let Them Know i još jednom dobro dan, dobro večer.

0: Garnier Micellar bus je stigao. Teddy i patrola je kod tržnog centra Ušće u Beogradu 25. 26. kao i 29. juna i deli sjajne nagrade. Krećemo u akciju, a prepoznaćete nas vrlo lako. Mi smo tu da vas pitamo, a vi ste tu da se dobro zabavite. Garnier Micellar bus krstari Beogradom, a mesto susreta je Ušće. Vidimo se.
1: U gradu je novi radio.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
0: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Slušate TDI.

I da, šimi, šimi, je, šimi, jao je ono što smo do sada džuskali, a ono što ćemo upravo čuti jeste da se ovo promenljivo i sparno vreme nastavlja i sutra. Jej, baš smo sreći, kažem, mestimično kiša, pa ono, gde padne, tako da ništa, ja nastavljam onda da teglim kišobran i sutra, jer znam ako ga večeras izvadim iz torbe, da će ono, sigurno biva mokra u narednim danima, tako da što je sigurno, sigurno je torbu na ruku sa kišobranom i ono, ramena neka nam otpadnu, ali dobro, ono što je 100% sigurno jeste da sjajni party time u nastavku nam sledi, stiže nam naša crvenokosa lutkica, odnosno stiže nam Bađa, ljudi, a do tada slušamo naravno samo hitove u nastavku i Derijana koja kaže Shut Up and Drive, a ja vam onda kažem i dobar dan, ali već onda i dobroveče.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno vreme je 6 sati 3 minute i već pravo vreme za Top 20.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20.
2: Gde ste, dobri narode? Evo stigao i utorak, stiglo 6 sati, što znači da je stigla i top 20 lista na TDI radiju, ali boga mi, ovo izdanje je posebno jer nam se vraća iskusna garda TDI-a i top 20 liste, a to je naš Kotur!
3: Ćao svima ljudi, kako ste, jeste dobro, 150 godina se nismo čuli, a evo što kaže Bađa, vraćam se, ali dobro, na trenutak, naravno, naš kolega je...
2: Da ne kažem da sunča gluteus maximus na Kamenovu, tako da ljudi, ako smo u Crnoj Gori, ako smo na Kamenovu, tamo vas čeka TDI ekipa na otvorenom studiju.
3: Yeah.
2: Ali da, ajde, pre nego što mi počnemo sa listom, prvo da vidimo ove nedelje sa kojim se pesmama ili pesmom pozdravljamo.
3: Tako je.
2: U ovom slučaju, duet jedan, a u pitanju su Bob Sinclair i Kajza, I Can't Wait. Posle 14 nedelja moramo da im kažemo bye bye.
3: I da, možemo samo da kažemo I Can Wait, da čujem šta sada sledi posle te pesme.
2: Ali prvo outlista.
0: Top 20. Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: I Kotore, šta mislimo o pesmi s kojom smo se pozdravili?
3: Pa mislimo da će se vratiti, sigurno će se slušati na TDI radiju i dalje, tako da nismo se mi od nje, ono što se kaže, zvanično oprostili. Jesmo što se tiče top 20 liste, ali što se tiče TDI radija i dobre muzike, dobre vibre, sigurno, definitivno ne.
2: E, a kad već spominjemo out listu, naravno čim neka ode, neka mora da je zameni, tako da evo ga već novitet za ovu nedelju. Na mestu broj 20 imamo Aloka i Kalida. Okej, ovoj kolaboraciji se nijesmo nadali.
3: Nismo se nadali. Nismo. Kaže, zar oni ume?
2: Dive into me, Kotore, zamolila bih.
3: Zar oni ume, dive into me, Aloki Khaled. To je 20. pozicija i naš novitet. Broj 1, jedini.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, sad ćemo da izronimo iz Dive Into Me i da uronimo malo na 19. poziciju, s obzirom da nas ovdje čeka One Republic.
3: Da.
2: Ja sam se uvek za njih pitala kao, šta su oni? Znači, niti su rock, niti su pop, oni su nekako od svega po nešto.
3: Pa, očigledno ta fuzija dobro nekako funkcioniše kad su oni u pitanju. Ima ih često na TDI listi, što samo govori da ta neka populacija ljudi koji generalno slušaju i TDI i tu vrstu svetske scene, da nekako se našlo se mjesto za One Republic. Nije čudno uopšte, oni su dugo vremena, ja se sjećam prethodnih nekih lista, bili čak i na prvim mestima. Eto, tu su Need Your Love, ako se ne varam, druga nedelja, što znači i tek za njih ide vreme.
2: Tek im sledi, Bože zdravlje, prvo mjesto, ali trenutno 19. mjesto.

0: lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Zdravo! Dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
4: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
6: E sad, ne znam za vas, ali kada ja vidim noge bose, mene to prosto magnetiše. Bosa, ženska noga, nema ništa bolje.
7: Kotore, ovo je 6 popodne, uveče kako kome, ovo nije posle 12 program.
6: Da, ali moram samo da kažem da je, idemo ka letu i sve češće ćemo da se onako oskudno odevamo. I, tako da, bez obzira na vreme, samo je bitno da se mi dobro zezamo. Tako, papučan, dosta noga, tako?
7: Da.
6: Čisto da ostane nedorečen, pošto me baš isprozivao.
7: Ljudi, The Bossa nam sledi u nastavku sa hitom Magnetic na poziciji broj 18.

0: 20.
1: Ne znam za vas, ali ljudi kad slušate, ali ja kad radim top 20 sa mojim dragim Koturom, to je uvijek nekako kao jedan onako lucidni, ludi san i samo sam u fazonu, Bože, daj da se probudim.
2: Da, daj da se probudim. Ovo sa Koturom mi je čudno, da. Šala na stranu.
1: Šala na stranu, Fever Dream.
2: Fever Dream, da. Alex Warren, dobri, stari, fenomenalni Alex Warren i zaista mi je jako drago što eto, na TED-u možemo da slušamo te sjajne producente, sjajna ta svjetska scena koja i dalje dominira i svi je slušaju, pogotovo klubska scena.
1: Klubska scena i pritom što Alex Warren je, znamo do sad, jedna mica, bukvalno koga pratimo na TikToku, taj momčić, ja mu želim sve najbolje, a i zato ćemo da ga slušamo i uz njega uživamo na mestu broj 17.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E da, Martin Garrix i Ed Sheeran, to je jedna zanimljiva kombinacija, moram slobodno da kažem.
2: Ja ću morati malo da razuljutim koture našeg Zukija.
1: Jel da?
2: Jel, znate zašto? Jel se neko seća kad je Martin Garrix izbacio ono Animals, jel se neko seća Balkan verzije Animals? Ako ne, Zuki, meni za ljubav, ubaci.
1: Da, ubaci, čisto da možemo da čujemo i tu balkansku verziju, pošto je ja ne znam, ajde čisto da čujemo.

0: Ok, bila je to balkanska verzija Martin Gerixa i Čirana. Ok, odnosno Animalsa.
1: Animalsa. Da, ali sada se vratimo na Martin Gerixa i Ed Sheerana. Oni su zbacili jedan sjajni hit i ljudima se sviđa. Evo, tek je dve nedelje na listi, a već je sa 20. skočio na 16. mesto, tako da uživamo uz Repeated.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Kotro, ovo je za tebe.
2: U, da, definitivno Moby, da, kada bih rekao koga bi pratio celog svog života, koji mi muzičar iz te sfere elektronske muzike definitivno ono obeležio nekoliko dekada, to je upravo ovaj čovjek i njegov sjajan bend. Moby je prosto pojava muzička koja će nam se posle 15 godina pojaviti ponovo u Beogradu. 15 godina, tako je, dakle ono što znamo, biće 21. jula, ako se ne varam. Uh-huh. I sad, ono što je jako bitno za sve generacije u koje su kao moje.
1: Dobro. Šta,
2: znate da Moby fantastičan, da će to biti sjajan nastup. A da se čisto podsjetimo kroz retro hit, bilo kad i bilo gde, u bilo kom trenutku. Ovo je sad trenutak da čujemo Lift Me Up i da čujemo zašto je Moby vrhunski muzičar.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Kad je ono uzdahnulo ovako, onda znate što sledi. Sledi nešto da ćemo morati da džuskamo.
3: O, ta. Znači, ljudi, ako smo gledali Đavo nosi Pradu 2, već znamo koliko je sati. Ako nismo, možemo i ne moramo, s obzirom da ova pesma govori sve o filmu što morate da znate, jer je mahom pravljena za soundtrack filma. A u pitanju je fenomenalna kolaboracija između Lady Gage i Doechii. I evo, ja vam obećavam, ako stavite slušalice na uši i krene ovaj hit, osjećat ćete se kao najmoćnija osoba. Idemo na runway.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Bebe Rexha i Faithless.
3: Bebe Rexha i Faithless, ko bi rekao, ona je inače, ne znam da li si Kotore pratio po mrežama, ali kad je pravila ovaj svoj hit, ona se dosta konsultovala sa svojim fanovima. Mm-hmm. Jer Faithless je 95. izbacio jedan hit Insomnia i ona je uzela određene elemente za ovaj svoj, ali je kroz ceo proces pitala kao svoje fanove, jel vam se više sviđa ovako ili onako? I onda oni glasaju, pa onda ona tako uradi, pa ovo, pa ovo.
2: Što znači da je praktično njena publika, u stvari, ko-autor njene te
3: pesme. Ko-autor, bukvalno da, bukvalno da.
2: Baš mi se sviđa ta ideja.
3: to je baš cool, a i samim tim zato je i pesma iskreno ispala top. Uživamo uz Nuri Legion na mesto broj 14.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ok, ja iskreno mislim da je ovo ono što bi se reklo pravi letnji hit.
2: Mm-hmm.
1: Znači, a, ljudi, zamislite koktelčiće, sunce, plaža, neko tamo sa strane igra odbojku i ovo onako udara u pozadini, u srce. To je bukvalno Jamaican bam bam.
2: Ja, ako mene pitate, već sebe vidim kako pijem neki koktelčić, naravno bez alkoholi. Ovo, pošto Bađa me opomenula da je 6 i nešto popodne, smo ništa drago sad ono da krivudam, što se kaže. Ok, dakle, bez alkoholi koktelčić, plaža Kamenovo, recimo, tamo. Dakle, polako se spušta sunce iza planina i ide upravo ova pesma, sjajna, sjajna, zaista obrada, da tako kažemo, Hugely Solto, Jamaican Bam Bam.
1: Da, na mestu broj 12, ali naravno znamo da brojimo, pre nje idemo na 13-icu gde nas čeka Dolce Vita.

0: Top 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ja se, ljudi, tako radujem da vama Kotur najavi ovu pesmu, jer ja prosto znam koliko on voli da izgovara ova slavna imena.
3: Ne, ja sam dugo vremena imao problema sa Sabrinom, jer nikako kako čitam, uvijek čitam Carpenter. A sad sam je lepo
2: rekao. Pa sad ti u stvari dobro rekao.
3: U stvari da, ti si me naučila. Sabrina Carpenter, ili sam sad dobro?
2: Jesi.
3: Bring Your Love, to je pesma koju ćemo slušati sada, a zbog čega je pesma specifična? Ne samo zbog Sabrine, nego zbog Madone.
2: Opa, sviđa mi se ova reakcija na Madonu. Da, ljudi, Madona je izbacila inače kratki filmić o svom životu i Sabrina je tu kao mlađa verzija Madone. Kad je ono još počelo 80-im sa onim True Blue Baby I Love You i sav taj njen moment. Znam da pevam.
3: Ajde, molim te, aj opet, meni baš super, meni za dušu.
2: True Blue Baby I Love You.
3: Ovo je ovako samo nešto od podloga ispod badže i fenomenalno. Ništa, kao što znate, slušat ćemo 11. poziciju Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, a dok slušamo ovu pesmu ja ću imati tu čast da meni badže peva na uvo, tako da...
2: Idemo na mesto broj 11.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mic po mic, mic po mic, mi još malo i stigo smo do polovine liste, ali pre nego što stignemo do te zvanične polovinice, granice, moramo da odradimo i drugi retro hit za ovo 213. izdanje Top 20 liste. A ovde nas čeka Calvin Harris i Rihanna. Ja Rihanni ne mogu da oprostim što nikako da izbaci novu pesmu.
2: Ja ne mogu, bukvalno sam mislio da ćeš kaži, ne mogu Rihanni da oprosti što nije onovo trudna.
1: A dobro, žena ima, ona već po srpski troje dece, dva sinčića i jednu ćerkicu.
2: Tako je. Bravo za Rihannu, bravo i za Calvin Harrisa i bravo za ovaj retro hit koji nam dolazi iz 2016. godine.
1: This is what you came for. Baby.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Hoćemo da se podsjećamo šta smo to slušali od 20. ka 10. poziciji.
4: Jel ti to nudiš rekapitulaciju?
3: Broj 1. Dakle, od 20. ka 11. poziciji, pa onda nastavljamo dalje. Mesto broj 20, novitet, jedan jedini, Alok i Khalid,

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: 15. pozicija, Lady Gaga i Doechii, Runway.
2: Bebe Rexha i Faithless, New Religion, mesto broj 14.
1: Om Dolce Vita, pozicija broj 13.
2: 12. mesto za Hugo Solto i Jamaican Bam Bam.
1: I mesto broj 11, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Mesto broj 10, da ljudi, top 10 na ovoj top 20 listi, ako ste nam se tek sad priključili. Dobroveče, dobrodošli sa nama večeras danas sa vama, tu je Kotur.
2: Ćao svima ljudi, kako ste?
1: Tu je Zuki i ja sam Bađa, a sa nama na 10. poziciji su Jennifer Lopez i David Guetta i njihov novi hit od ove godine, Save Me Tonight, koji je evo već 11 nedelja na listi, drži se jako i zato uživam uz njega upravo sad u nastavku.

0: 20.
1: Pre jedno 100 godina ja sam pričao kako se David Geta pretplatio za ovu top 20 listu i evo koliko me nije bilo dugo i ja evo ga David Geta.
2: I dalje je, i dalje je, to je fenomenalno. Ja kažem, mi treba shot svaki put kada David Geta se pojavi na listi, da li kao retro hit ili kao stalni član.
1: Neverovatno, ništa, moramo da pozovemo Davida Getu nekad u top 20 listu ili da nam se samo čisto javi.
2: Ma evo, ja ću mu poslati SMS da kažem Geta kad si slobodan, druže.
1: Geta kad si slobodan, baniš. Okej, to je ono što smo slušali zajedno sa Jennifer Lopez na mestu broj 10, a ono što ćemo slušati na mestu broj 9...
2: Teddy Swims. Teddy...

Teddy čovek, ja ne znam, ljudi, ja za njega kažem, nema žanra koji on ne može da izvede. Rock, blues, pop, rap, on je pretalentovan, vi ga obožavate, mi ga obožavamo i zato uživamo uz Mr. Know It All na mestu broj 9.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Koture, imaš čast da najaviš mesto broj 8.
3: Mesto broj 8, da. Cynical za sve ljude koji su pomalo cinični. Offenbach i... sad baš ova koska. Sofiane pa mart.
2: Kako si se polu izvukao?
3: Da.
2: Sofiane pa mart.
3: E, pa bio sam blizu.
2: Pa rekao sam.
3: Ja sam jug francuski, znaš. Pa se tako malo akcentuje. Šalno strano, ne ide mi ovaj francuski, baš nisam ga imao u školi, tako da ja nisam doduševljen sa engleskim, baš nešto da se pohvalim. Ali u svakom slučaju, ima ko će se pohvaliti. Osma pozicija, dakle, Offenbach i, kako si rekla, Badro...
2: Sofiane pa Mart...

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Ok, sad ćemo ljudi malo da pomešamo muško-ženske vokale, zato što...
2: Crnu i zlatnu.
1: Crnu i zlatnu, ok, ovo je TDI Radio, ja se izvinjavam. Ali da, sedma pozicija, imamo Sombra za kojima curice lude, znači bukvalno su ga nazivali da izgleda, pazi ti sad ovo, da izgleda kao Mick Jagger, ali ne kao Mick Jagger iz mlađih dana, nego kao onako kako bi Mick Jagger trebalo da izgleda.
2: Ja ne znam ni da li Mick Jagger zna kako izgleda.
1: Bukvalno.
2: Oni čovjek koji je već to Mick Jagger, čovječe, ja znaš ono, kao se još i podmlađuje, kao kako izgleda
1: da, Mick Jagger podmlađuje.
2: Ok, dobro, da.
1: E, o, to vam je ljudi Sombr sa svojim hitom Home Record na mjestu broj 7, a onda posle malo tih muških vraćamo se na ženske vokalčiće uz Charlotte Cardin i The Way We Touch na mjestu broj 6.

0: 20. Flashback.
1: E pa narode, treća sreća za ovo 213. izdanje To 20 liste jeste naš treći retro hit. Ovde se vraćamo svega 5 godina unazad, tako da ajde da ne dužimo, nego da lepo uplovimo malo u tu nostalgiju i uz telepatiju.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Pap je kućni majstor.
2: Katastrofe.
3: Zamenio sam ti sjelicu.
4: Ali svetli sam u pola sobe.
3: A, to je novi koncept, polumrak, romantično.
4: Romantično mi je bilo da si popravio.
1: Isi i pap nisu majstori, ali poprave raspoloženje. Dobrojutarnji program. Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
9: Uff, auto mi se raspada.
10: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
9: Da, sve to.
10: Treba ti Beoguma.
11: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
1: Vrnjačka banja.
2: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Slušate TDI.

0: TDI, samo hitovi.
1: Top 20.
2: Holly Humberstone.
3: Kako si najavio ono kao da treba u ring?
2: E pa ja tako i nekako mi zvuči kao da treba da uđe u ring, ali u ring sa svim ovim muzičkim aždajama i jajkulama i te kako ovaj...
3: Nemoj da ti bacim solfeđo.
2: U oko. Holly Humberstone, dakle, in the left corner, to love somebody, da uslušamo je nam, to je slušamo na mestu broj 5.
3: 5.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: E sad, Koture, koliko si ti pratio južnokorejske izvođače?
3: Pa znaš kako, suštinski sad mogu da ti nabrojim, mislim sam BTS-a, nisam se baš nešto bavio tom sam.
2: Okej, fair, mislim.
3: E čekaj, imaju one delike, sad stalo mi mozak. A? Što su slatke. Isto su Korejanke, tu sam nekim bio u vezi iz BTS-a.
2: Tu si neko s nekim... Seti će se Kotur ljudi do kraja, nadamo se top 20 liste, ali pošto si spomenuo BTS, odlično, s obzirom da su nam momci tamani sledeći. Ono što je zanimljivo kod ove pesme jeste što su momci otišli na dobrovoljno služenje vojske ili obavezno, ne znam kako to tamo kod njih, ali u suštini kako su se vratili, tako su nastavili sa svojim muzičkim karijerama i ove godine su nam poklonili ovaj novi hit, naravno BTS Armija fanova je poludela. A i mi smo, mislim, čim je pesma na listi, uživamo uz četvrto mesto i njihov hit Swim.

0: wanna die.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
2: Top 20.
3: Sjetiš se.
4: Sjetio si se, ko?
3: To jest, pomogla mi je Bađa, Black Pink je u pitanju. Dakle, za malo pre sam hteo da kažem, kad si me pitala da li znam još neki bend sa tog
4: korejski, da.
3: Korejski, i sjetio sam se ovih cura, super slatke. I stao mi mozak, da. BTS, Svim, to je ono što smo slušali, a Black Pink, to je ono što sam ja pokušao da se sjetim.
4: Da se sjetim od južnokorejskih, da.
3: Tako je, tako.
4: A sad, ljudi, ajmo da se prebacimo na malo neke drugačije vode, a u pitanju su Kangs i Teofilus London, Vode galaksije, odnosno njihov hit. Kakav sam, bre, ljudi, ja ovde filozof, ja treba da pišem neku knjigu, bre.
3: Ja ne znam zašto ti već nemaš 6 izdanja.
4: Jel bi kupio?
3: Apsolutno, da.
4: To mi reci, ko tu, re? Ljudi, Galaxy nas čeka na mestu broj 3, a posle nje šta imamo na dvojci?
3: Let me be, to jest let me be, let me be the second voice. To je ono što je vice šampionska pozicija.
4: Ko tu je malo pre spominjao da će pije bez alkohola? Alkoholno, boga mi, ljudi, mislim da treba da ga okrepimo kao i ono naše balkanske molere. Bolje radi kad malo cugne.
3: Viš kako znaš.
4: Kako te znam. Idemo.

0: 20. Flashback.
1: E, pašte sad ovo. Znači, ovo je bio hit prošle godine.
2: Dobro.
1: I definitivno je stvarno bio na svim ono, top listama, svim svetskim i dugo, dugo, dugo je bio kod nas. Show Me Love, Viz, DMC, Biz and Honey. Kaka ekipa.
2: Čekaj, jel smo otprilike kolega Ogi i ja preuzeli top 20 od tako tebe, da predao si nam palicu u tom tako periodu. Show Me Love.
1: Jovane, koju pozdravljam ovim putem, koja je i duže od mene radila top 20. Da, definitivno mislim da je ta godina bila u stvari, kad ste vi, nova generacija.
2: Jo, kako se osjećam nostalgično, ljudi, a i boga mi i hoćemo da se osjetimo malo nostalgično, jer je ovo ipak četvrti retro hit.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: E sad, pre nego što otkrijemo zlatnu medalju u prvo mesto za ovu nedjelju, hoćemo da se podsjetimo šta smo slušali od 10. mjesta.
2: Tatko je ide retrospektiva number 2. Mesto broj 10. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All, mesto broj 9.
2: Osmo mesto, Offenbach i Sofiane Pomart, Cynical.
1: Somber i Homewrecker na mesto broj 7.
2: Charlotte Cardin, The Way We Touch, mesto broj 6.
1: Polly Humberstone, To Love Somebody na mesto broj 5.
2: Swim, BTS, mjesto broj 4.
1: Na trećoj poziciji Kangs i Theophilus London, Galaxy.
2: Vicešampionska pozicija, mjesto broj 2, The Second Voice, Let Me Be.
0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
2: I... Dame i gospođo!
1: Another i 54 ultra, kako mi volimo da kažemo, talk to you, ljudi, prošle nedelje na drugom mestu, ove nedelje na prvom, očigledno vam se mucho grande svideo, čim je tako slatko, lepo, polako, dogurao do duše. 8 nedelja i prvo mesto, to je iskreno, nije loše.
2: Apsolutno. S obzirom da je ovo pesma s kojim se ispisujemo, čisto da zakažemo novo druženje sljedećeg utorka.
1: Tako je, ljudi, vidimo se, čujemo se, naravno dok Zuki i Kotru nas budu napuštali, ja vam ostajem uz Party Time na TDI Radio, ali dok nam ne stigne, to stiže Talk to You. Ćao!
2: Ćao svima, ljudi!
0: Lista najaktuelnijih singlova.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop, baš je top. Baš je top.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

A da se ne lažemo, ovo je stvarno ona himna svake devojke koja je ikad izašla sa likom koji se bunio, što eto, bi bilo lepo da plati svoju i njenu kafu. Zjeni No Broke Boys. Ali ajmo sad mi malo sa Disco Lines i Tenashi. Da se prebacimo na neke letnje ritmove, a i taman je ta sezona i krenula, jel? Plus da ne pričamo o tome, sezona komaraca i bzzz uveče pred spavanje. Pa dajmo na pozitivnije teme, kao što je pesma Zero.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: radio.
1: Party Times. Pozdrav veliki za roditelje. Znate, ljudi, kad smo bili klinci i naši roditelji krenu: da li ja pričam na kineskom, španskom, tadžikistanskom? Da, mama, da, tata, realno mogli bi, jer znate šta, u Tadžikistanu pišu ćirilicom inače. A što kaže Vuk Stefanović Karadžić, čitaj kako je napisano. A, Tadžikistan, Mongolija, Kazahstan, kao službeno pismo ljudi koriste ćirilicu, tako da, mama, tata, realno mogli bismo da čitamo i pričamo na ovim jezicima, možda i vi to sad upravo radite, tako da sve dok mi ne objasnite koja je razlika, jel te, u tome da li mi oprali naš tanjir posle 1 minut od jela ili 10, stvarno, tadžikistanski vam je prvi jezik. Ali šala na stranu, ljudi, veliki pozdrav za ove naše lude šašove balkanske roditelje.

0: DD Radio i Garnije Micelar vam predstavljaju Garnije Micelar Bus Patrolu.
1: I jesmo li spremni, deco, tržni centar Ušće BG ima da doživi show od ekipe iz Garnije Micelar i TD i Bus Patrole. Znači, spremamo se da tamo delimo neke nagradice, a pošto realno niko od nas ne odbija nešto što je za džabe, onda, pa mogli bismo iskreno malo da svratimo. Naša TD i Bus Patrola igra neke igre, postavlja šašava pitanja i naravno ko se usudi da odgovori, da se igra sa nama, njih Garnije Micelar družina nagrađuje. Tako da, narode, očekujte nas kod Ušća 25. 26. kao i 29. juna.
0: Garnije Micelar, Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod Tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

21 i 21, neko misle na nas. A šta vi ljudi mislite, kako znamo da je neko ušao u krizu srednjih godina? Pisali ste na Viberu, evo Džomo se prvi onako hrabro javio i napisao: kad vidim ove što su 20. proveli u pivu i klubovima, a odjednom se povezuju sa prirodom, idu na hiking, znam tačno da je kriza, amin Džomlice. Lela piše: kriza srednjih godina kreće onda kada svi idu na konferencije, life coaching seminare i onda sami dele svoje life coach netražene savete. A, sjajno. Kako znamo da je neko ušao u krizu srednjih godina? Milena piše: iskreno, mislim da je kupovina motora level 1, ali level pro je kad krenu da DJ-išu. E, a to je stvarno tako, ali ako hoće da stvarno nauče nešto o DJ-sanju, nek se priključe ovde petkom na TDI-u kad su tu naši Divoli i Markvard i onda vide šta su stvari DJ-evi.

Vintage Culture, Sonic Fodera i Shells na Teddy Radio. Opa, a sad ćemo malo da vratimo ljudi vreme unazad, jer ako nam ovo nešto zvuči poznato, pa biće zato što je jedna presjajna obrada čuvene pesme grupe Police iz 79. Message in a Bottle, samo iskreno, možda ako se usudim i da kažem, u sjajnijem Filter Funk remiksu.

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Idemo, žurka, žurka, i naravno nema veće žurke nego kad gledamo je neku utakmicu, pa ono penal. I u ovom slučaju naravno krene igra koju mi zovemo Mozart penali, gde vam postavimo ljudi tri pitanja iz sveta fudbala, a ako vi odgovorite tačno, Mozart vas nagradi nekim lepim poklončićem, pa da vidimo ko nam je na terenu večeras. Halo, halo, ko je sa nama?
2: Ćao, Miloš kraj telefona.
1: Gde si, Miloše, šta radiš?
2: Evo, pozdrav iz kišne Crne Gore, trenutno, ali nadam se da se od sutra stvari menjaju, pa ću uspjeti da se pridržim ogiju tamo na Kamenovu ispod one palmice što je
1: pominjala. Jao, srce moje, kako on ljudi naš zna za Kamenovu i otvoreni TDI studio. Eto, taman, ako još neku Crnoj Gori da se priključi i Milošu i ogiju, ali reci ti nama, Leoš mi moj, jel smo mi spremni da odgovaramo na neka pitanja?
2: Jesmo, samo pucaj.
1: Ajde, evo, prvo pitanje, kako se zove najpoznatiji fudbaler Argentine?
2: Lionel Messi.
1: Opa, puno ime, prezime, sviđa mi se, tačno. Koja reprezentacija je osvojila svetsko prvenstvo 2010. godine?
2: 2010. to je Južna Afrika,
1: jesmo sigurni ili možda treba mala prijateljska pomoć?
2: Pa možda malo da ne
1: pomoći. Okay. Ako nije Portugalija, onda je?
2: A, onda su ovi pored njih Španija.
1: Tako je. Odlično. I hoćemo poslednje, treća sreća.
2: Ajmo.
1: Znači, poslednje pitanje glasi: kako se zove fudbalska reprezentacija Srbije, ali pre nego što se osamostalila Srbija? Ko je nastupao na svetskim prvenstvima?
2: Zvala se Srbija i Crna Gora.
1: E, ali pre nje?
2: SR Jugoslavija.
1: E, Bogu hvala. Jugoslavija, lož mi, ja volim kako si ti, čoveče, spreman i za Crnu Goru i Kamenovo, a boga mi i ovaj fudbal.
2: Tako je. Nadam se da će mi ovaj ostatak letovanja proći u dobrom raspoloženju.
1: Nek si rekao, i mi ti upravo to želimo i čestitamo ti na pobedi. Ostani samo sa nama na vezi da se dogovorimo, može?
2: Hvala puno, pozdrav za tebe i za sve vaše slušalce.
1: Nema za šta je, ćao Miloše. Eto ljudi, čuli ste, pitanja nisu teška. Ako hoćemo da se igramo, prvo moramo da se prijavimo. A evo i kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: Самый хитовый.
1: Самый хитовый.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.